0: bis 4 Grad. Der morgige Samstag bringt einiges an Sonne. Zunächst gibt es ein paar Nebelfelder, tagsüber vor allem im Bergland zum Teil auch dichtere Wolken und am Nachmittag ein paar Regenschauer und Gewitter. Bei überwiegend mäßigem Wind erreichen die Temperaturen 19 bis 27 Grad, in 2000 Meter Höhe um 9 Grad. Ähnlich der Sonntag, östlich von Wien übermorgen sogar 29 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
1: 18:03 der Radio Burgenland Verkehrsservice und da sind uns keine Störungen gemeldet worden. Ich wünsche gute Fahrt.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Petak, 5. junija. Pozdravlja vas Anka Schneeweiß. Kolnovska osnovna škola Mihovila Nakovića je imala pohod od grupe učiteljev osnovne škole iz Pokupska blizu Zagreba. 24 učitelji pod peljanjem direktorice Štefice Vrbancu došli da bliže upoznaju način podučavanja u Kolnovu, ali i okolicu u kojoj živu gradišćanski Hrvati. Direktorica osnovne škole Kolnova Agica Šarkozi je peljala grupu.
4: Sam im ja malo predstavila selo Kojnov i našu školu, kako radimo, koliko učenika imamo, kako kod nas izgleda raspored, koliko sati imamo iz hrvatskog jezika, kako znaju djeca hrvatski, kako se čuva hrvatski jezik. Imali su dosta puno pitanja, jako su bili zainteresirani, to me je dosta dirnulo da evo i druge učitelje zanima kako žive Hrvati izvan Republike Hrvatske. A poslije toga su oni bili, jako su se spremali na to da nam odrežu radionice. Imali smo 4 radionica. Jedna radionica je bila za ples i za pjevanje. Znači to oni su tancali. Druga radionica, tamo su napravili kolače, utrpane gaće. Tako zvane, to je bio neki langoš, to smo posle pa spekli i pojeli, jako je bilo fino i puno jednostavnije nego što recepti ja imam kod kuće. I trijeta radionica, to je bilo nekakvo cvetanje, a cvetanje krova crikve Svetog Marka u Zagrebu, to su obradili sa 4. razredom. A ovaj 8. razred je poslušao predavanje o hrvatskoj zastavi, o hrvatskom grbu. Puno svega smo se naučili. Meni se to jako sviđalo.
3: Koliko učiteljov, učiteljic je ovdje? Koliko ih je? Kako velika je grupa?
4: 24 učitelja je došlo iz Hrvatske. Od povjesničara do matematičara, znači sve struke su bile pokažene, predstavljene. Meni je bilo zanimljivo da u hrvatski raspored oni mogli su uključiti kuhanje. Izdali su jednu malu knjižicu što su oni svega svašta kuhali, što su kuhali naši stariji. I ove potregane gaće, to je jedan recept iz ove knjižice. I pa imaju i druge nekomplicirane jednostavne recepte, znači to je jako poučno. Inače ova škola u Pokupsku je povezana jako sa naturom, imaju još i kokoše, imaju mali vrt, jako čuvaju prirodu i to je bilo jako dobro vidjeti.
3: Poki dobe to bilo na hrvatskom jeziku, koliko su dica mogla pratiti, slijedicu, sve razumila, kako je to bilo jezično?
4: Jezično je bilo najlagije na toj radionici kaj su ča dijalali. Znači gdje su kuhali i tjesteninu napravili, tamo je bilo jako dobro. Jer, ja mislim i učitelj je bio tako za manju dicu. 3. razred je napravio te kolače, pa zatim tije langoše. Meni se činilo da dosta dobro razumu. U višim razredima, recimo gdje je bilo riječ o zastavi i u grebu, tamo nastavnik ih je i pitao. To je bilo već teško, jer jedna stvar da je li razumiješ, druga stvar da je li zapamtiš, a treća stvar da je li možeš odgovoriti. Doma se više ne koristi hrvatski jezik, pa onda je jako teško. Sad moramo to već priznati da sve teže će biti podučavati narodnosni jezik, hrvatski jezik. Moramo tako kako uloviti djecu, a ja mislim ovi projekti su zato dobri jer ipak od druge strane se veže uz jezik.
3: Je rekla direktorica osnovne škole Kolnofa Agica Šarközi. Osam razrednu dvojezičnu školu u Kolnofu pohađa 170 dicija. Danas su učitelji iz Hrvatske pohodili o Željezno i Bečansko Novo mjesto i su se zatim vratili domom. Pedagoška visoka škola Gradišće će u ljetni prazniki po prvi put nuditi osebujni projekt za dicu i to u jeziki narodnih grup. Geslo je Dičja visoka škola vedjezično digitalna medijska djelaonica. Čujte već od Petre Marije Živković.
5: Pri većjezičnoj dičoj visokoj školi pedagoške visoke škole će dudica u starosti od 6 do 11 let imati mogućnost na igrajuć način upoznati gradišćansko-hrvatski, ugarski i romski jezik i to neodvisno od jezičnog znanja. Medijske djelavnice će dobiti od 7. do 9. julija u Buarti i u Železnu, sve neko 9. do 12. U Buarti će do se u dvi trodnevni filmski djelavnica baviti s ugarskim i romskim jezikom, u pedagoškoj visokoj školi u Železnu će biti jednodnevna hrvatska djelavnica za mlade heroje jezikov. Pojedina mjesta su još slobodna. Najave su moguće još do 12. junija.
3: Općina Vorištan će opet nuditi opširno podvaranje dicije u ljetni prazniki. Uz svaki dan je podvaranje dicije do 14 let, kreš svih 9-1 praznikov u obdanišću osnovne škole, ćedu imati i različne športske kempe. Još do zutra, subote, se more najaviti za nogometni kemp ASV-a Vorištana, i tenisačko društvo će opet organizirati dva kempe za dicu. Zvana toga će imati trodnevni kemp s težištjem na upoznavanje prirode i vorištanske lozije. U Cindrofu je Gradišće Energija oficijelno zijela u pogon svoj treti veliki akumulator za struju. Kontejner su postavili na mjestu kada je stala prije elektrana za biomasu. Nova litij-ionska baterija more pohraniti 5 MWh struje. Predstojnik Gradišće Energija Štefan Šarma je naglasio da ovi akumulatori zahvaljujući tehničkom napretku trebaju samo malo mjesta. Načelnica Rita Štengar je rekla da općina stalno investira u fotovoltaične naprave i da akumulatorom producirana energija ostaje u regiji. Daljnji dva veliki akumulatori za struju u Gradišću stoju u Željeznu i Gornjoj Pulji. Hrvatska televizijska emisija Dobar dan Hrvati nedjelju 7. junija će početi malo ranije nego obično i to ravno u 1:30 na programu ORF2 Gradišće. Uvput morate uz drugo vidjeti portret arhitektice Mihajle Mörk iz Pervan, upoznati dizajnericu Anicu Maricu iz Stinjakov i pratiti avanture frakanavke Vivien Miledar pri putovanju jedrilicom okolo svita. Početak od Dobar dan Hrvatije, a da nedjelju u 1:30, a pogledati se more još 1,5 dugo u internetu na platformi ORF On.
2: Danas.
3: Jedan od odsuđenih napadačev US Kapitola je u međuvremenu zaposlen u Pentagonu, Ministarstvu za obranu. Polak US medijev da ima muž naprijed jako žakljive posle. On da je zaposlen kod politički imenovani u Pentagonu je potvrdio govorač ministarstva. Morska drona kaj je udrila u rumunjsku luku na Črnom morju je bila iz Ukrajine. Pri eksploziji nijedan nije ranjen, ali našli su daljnje 3 takove brode prez mornarov, ki su zgubili kontrolu. Polak Vrhovnog suda moraju brojni koncerni vrnuti pineze, kje su dostali kod državno COVID-19 podupiranje. Максимальна вишина у Европской унии да найме валя само за концерн, а не за свако ктеринско друштво.

0: Slijedi prognoza vremena. Navečer još oblačno, noć na subotu će pak biti većinom vedra, jutarnja temperatura će pasti na 12 do 8 stupnjev. Zutra subotu čuda sunca i otpodne dost teplo, samo slab vjetar uz 22 do 26 stupnjev. Prik sutra nedilju sunčano i vetreno, na mjesti su mogući kratki pljuski godine, ali u velikom dijelu gradišća će ostati suho, puhat će živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura dana će se zdignuti na 25 do 28 stupnjev. Pandiljak sunčano i par visokih oblakov, kuma vjetra imat će 24 do 29 stupnjev. Utorak s početka sunčano i jako teplo s 26 do 30 stupnjev, kasno odpodne i prema večeru će počet curit, živ vjetar iz sjeverozapada će ohladiti zrak. Tim smo došli na kraj večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cechman vas najljepše pozdravlja. Kad petkom s omladinskom emisijom obično otvaramo Fajrond u vikend, smo danas po tijelovi jer drugi dan u produženom slobodnom vremenu. Iako je vrime ove dane dost promjenljivo, od zutra bi moralo opet odgovarati za izlete i čilanje vani. Za ovu priliku čujte jur sada opušteni sound Silenta. U današnjem prinosu ćemo čuti o novoj grupi Dan gube, pretim Silente i ništa drugo.

0: Starflash.
1: Mrtve hlače kultne nimški band, ki je boje poznat kot Die Toten Hosen, prek zutra počinje turnejo, kom završujo skoro 45-letno karijero na pozornica. Po razprodanom koncertu u Beču u septembru su za kljeto nadodali jedan termin u Gracu. Usred svjetskoga prvenstva otkrit će se nova zvijezda na poznatom Walk of Fame-u u Los Angelesu. Bivši engleski nogometaš David Beckham će 12. junija dostati zvijezdicu na Hollywood Boulevardu. Jor desetljeća dugo oduševi nimški kabaretist Otto Walkes ljude. Aktualno moru feni doživiti čisto drugu stran umjetnika. Poznati muzej Albertina u Beču je komičaru posvetio izložbu s njegovimi slikami.

Pred trimi leti je zagrebački alternative hip-hop band Elemental dal premiéru u Austrii. Unčas su ga hakovci pozvali u Replugged u Siedmibečanski kotar. Grupa okolo feministične aktivistice i jačkarice Remi u Hrvatskoj broji med najslušanije alternativne ekte zemlje. Prošli pandijak objavili su novu jačku, a danas nastupaju u kultnom zagrebačkom Bugalu klubu. Zbog toga čujemo je sada s novom jačkom Zamisli.